Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 29 juli blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
1: Dags för en ny bil.
2: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
1: Kontakta mig Rickard.
2: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
1: Vi hjälper dig med allt.
2: Från rätt modell
1: till den nya elbilspremien.
2: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
7: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
8: Här är några höjdpunkter.
7: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
8: Se tractor pulling i Freedom Hall.
7: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
8: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
7: Boka din plats på saxentours.com.
8: Saxen Tours.
7: Ge dig minnen för livet.
9: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
10: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
11: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.

0: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Kap, svets, slip och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.

0: är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 29 juli blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Den 8 augusti är det dags för Hurla Triathlon, en av Sveriges mest uppskattade triathlon-tävlingar. Där motionärer, nybörjare och erfarna triatleter möts i en riktig folkfest. Simma, cykla, spring genom en vacker natur med publikens hejarop hela vägen. Utmana dig själv, sätt ett personligt mål och upplev stämningen i Hurla. Anmäl dig på hurlatriathlon.nu.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
1: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 29 juli blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
5: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hak i Kvänum. 05 12 79 79 70.
8: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
9: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 29 juli blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
7: Nu pågår årets stora sommarrea på Möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
8: Vilket hus!
9: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
8: Med folkracebilarna?
9: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
8: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
9: Nej, nej, nej, du körde dem på grillen!
4: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Slätta.
9: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
10: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
11: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
12: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
13: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
12: Och priserna då?
13: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
12: Välkommen hem till familjen Åkesson.
13: I Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Men wow, vad mycket tyger.
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Det här är Louise
5: och Erika på Skara Motor.
4: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
5: Hela sommaren.
4: Ha det nu riktigt gött.
5: Njut av sol och bad.
4: Välkommen till Skara Motor.
5: Din BDS-butik i Skara.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.

0: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
1: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
2: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 29 juli blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
3: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
4: Den 8 augusti är det dags för Hoola Triathlon, en av Sveriges mest uppskattade triathlon-tävlingar. Där motionärer, nybörjare och erfarna triatleter möts i en riktig folkfest. Simma, cykla, spring genom en vacker natur med publikens hejarop hela vägen. Utmana dig själv, sätt ett personligt mål och upplev stämningen i Hoola. Anmäl dig på hoolatriathlon.nu.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
8: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
9: Vi på Fribergs Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Vilket ös!
11: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
10: Med folkracebilarna?
11: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
10: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
11: Nej, du körde den på grillen!
2: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget på Årslätta.
11: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan ta fel. Så kom i tid för skrån!
12: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
13: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar, fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
6: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
10: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
11: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
12: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
13: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
14: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
13: Genom Cowboyland i Wyoming.
14: Och Yellowstones nationalpark.
13: Upplev Montanas vidder.
14: Och vildhästar i North Dakota.
13: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
14: Saxentours.com.
15: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
16: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
15: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
16: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
18: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått.
0: Nossebro Energi, vi finns för dig.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Sojla som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
21: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
22: Och nu, tillbaka till musiken. God morgon, klockan har blivit 8.

Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 29 juli blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Grönt gräs direkt.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
10: Fan, du har du börjat sjunga.
9: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
10: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är väl 30 gånger nu då.
9: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocrossuppvis, folkrejsbilar kör rejs, traktoruppvisning och en massa annat sköj.
10: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
9: Jo då.
3: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Borsletta.
11: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
12: Varmt välkomna till Särstads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. 16 augusti blir det bakluckoloppis och 30 augusti grynkurv med potätemos och kröser. Särstads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17 och helger i augusti.
13: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
14: Det här är Louise
15: och Erika på Skara Motor.
14: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
15: hela sommaren.
14: Ha det nu riktigt gött.
15: Njut av sol och bad.
14: Välkommen till Skara Motor,
15: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
16: bilen. Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
7: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
8: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation.

0: 735 26 15 14.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah. The
2: history of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
3: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
5: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 29 juli blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
6: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
7: Ja, visst.
8: Dags för en ny bil.
9: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
8: Kontakta mig Rickard.
9: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
8: Vi hjälper dig med allt.
9: Från rätt modell
8: till den nya elbilspremien.
9: Välkommen hem till Åkessons bil.
10: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Och är där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
14: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Ett barn och en vuxen saknas efter en kollision mellan en fritidsbåt och ett handelsfartyg vid Rörtången utanför Tjörn. Detta skedde under tisdagskvällen. En annan vuxen och ett barn vårdas på sjukhus enligt uppgifter från polisen. Och i samband med insatsen har insatsstyrkan bordat det norska lastfartyget. Enligt rederiets chef har kaptenen inte märkt av någon kollision, vilket framgår i en intervju med Aftonbladet. Utredningen kring incidenten fortsätter. I Japan har den kraftiga jordbävningen lett till 13 dödsfall. Landets premiärminister bekräftar antalet omkomna har stigit efter katastrofen som inträffade under tisdagen. Mätteknikjätten Hexagon har överträffat förväntningarna vad som gäller vinst och omsättning för andra kvartalet. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 12%, vilket är nästan dubbelt så mycket som tidigare förutspåtts. Avslutningsvis rapporteras det om förseningar i tågtrafiken efter att ett arbetsfordon spårat ur i Gnesta. Detta påverkar bland annat tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg, och det finns för närvarande ingen prognos för när detta fordon kommer att kunna bärgas. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir mest mulet väder denna förmiddag med en måttlig vind från sydväst med en temperatur som kommer ligga mellan 17 och 21 grader varmt.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.

Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde. Samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
2: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Vilket ös!
6: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
5: Med folkracebilarna?
6: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
5: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
6: Nej, du körde dem på grillen!
7: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
6: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
8: Kap, svets, slit och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
7: Tillbaka till musiken.

Det här är Radio Treby.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.

0: Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
3: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
5: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgården.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Den 8 augusti är det dags för Hurla Triathlon, en av Sveriges mest uppskattade triathlon-tävlingar. Där motionärer, nybörjare och erfarna triatleter möts i en riktig folkfest. Simma, cykla, spring genom en vacker natur med publikens hejarop hela vägen. Utmana dig själv, sätt ett personligt mål och upplev stämningen i Hurla. Anmäl dig på hurlatriathlon.nu.
11: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
12: Fan, du har du börjat sjunga?
11: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
12: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är 30 gånger nu då.
11: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkrossuppvisning, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
12: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
11: Jo då.
13: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktorracet. Elföretaget på Årslätta.
14: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
16: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
17: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 05 12 79 79 70.
18: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Ett barn och en vuxen saknas efter en kollision mellan en fritidsbåt och ett handelsfartyg vid Rörtången utanför Körn. Detta skedde under tisdagskvällen. En annan vuxen och ett barn vårdas på sjukhus enligt uppgifter från polisen. Och i samband med insatsen har insatsstyrkan bordat det norska lastfartyget. Enligt rederiets chef har kaptenen inte märkt av någon kollision, vilket framgår i en intervju med Aftonbladet. Utredningen kring incidenten fortsätter. I Japan har den kraftiga jordbävningen lett till 13 dödsfall. Landets premiärminister bekräftar antalet omkomna har stigit efter katastrofen som inträffade under tisdagen. Mätteknikjätten Hexagon har överträffat förväntningarna vad som gäller vinst och omsättning för andra kvartalet. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 12%, vilket är nästan dubbelt så mycket som tidigare förutspåtts. Avslutningsvis rapporteras det om förseningar i tågtrafiken efter att ett arbetsfordon spårat ur i Gnesta. Detta påverkar bland annat tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg, och det finns för närvarande ingen prognos för när detta fordon kommer att kunna bärgas. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir mest mulet väder denna förmiddag med en måttlig vind från sydväst med en temperatur som kommer ligga mellan 17 och 21 grader varmt.
2: Sommar i Treby.

Klassiker med Dolly Parton nu när klockan har passerat 10. Låten Jolene hör du här i Radio 3. Där vi ska bjuda på Kimberly om en liten stund. Det blir Niklas Strömstedt, The Sounds, Tommy Nilsson, Donkey Boy och många, många, många fler. Jag som är ditt sällskap under de här kommande timmarna. Jag heter Fredrik Sandgren. Jag hoppas att du får en så bra onsdag som möjligt. Och så bjuder jag på Tracy Allman.

Kimberly med Eternity här i Radio 3. Tracy Allman hörde vi innan det här. Move over, darling. Det är den 29 juli idag. Jag hoppas du har sovit gott. Vaknat torrt och drömt ljuva drömmar. Vi har klivit in i förmiddagstimmarna, kan man väl ändå lugnt säga. Och jag vet att det är 7 sovar morgon för många, med tanke på att det fortfarande är semestertider för en hel del där ute. Och framförallt så är det ju sommarlov också. Och så är det verkligen sommar idag, med tanke på hur temperatur och väder och vind ska bli framöver. Så därför bjuder vi på lite extra skön sommar.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.

0: Har du fått igång ditt transportband?
1: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
0: Fixar de damer till festen också?
1: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 05 12 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
7: Som du kan njuta av direkt.
6: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
7: Vedumsgräs, din gröna lösning.
8: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi, 0512 14 000.
9: Den 8 augusti är det dags för Hurla Triathlon, en av Sveriges mest uppskattade triathlon-tävlingar. Där motionärer, nybörjare och erfarna triatleter möts i en riktig folkfest. Simma, cykla, spring genom en vacker natur med publikens hejarop hela vägen. Utmana dig själv, sätt ett personligt mål och upplev stämningen i Hurla. Anmäl dig på hurlatriathlon.nu.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abdtech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 29 juli blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
12: Erikssons husbilar.
13: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg. Ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
14: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
18: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
19: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
20: Tillbaka till musiken.

Tommy Nilsson sjunger Maybe We're About to Fall in Love, hämtad ifrån en svensk film, svensk klassiker med Björn Skifs i huvudrollen. Den heter Strul. Vet inte om du kommer ihåg den. Är du i min ålder så har du säkerligen sett den. Är du eller yngre än mig, ja, då kanske du kan ha missat den. Och jag vet inte, vissa saker klarar inte tidens tand lika bra, men i mitt fall, när man tittar på den, så är det mycket nostalgi och grejer, och framförallt så är det underhållning med Björn Skifs i hög form. Men som sagt, jag kan inte svara för hur den yngre generationen tycker att den är. Bra musik i alla fall med Tommy Nilsson. Vad gäller väder och vind idag? Vi ska snacka mer om det om en liten stund. Det är ju sommartemperaturer på ingång. Nu närmast estraden.

Painted by Numbers, The Sounds i Radio Treby. Du hörde musik från estraden innan det. Världen är inte vacker, men det är vi. Vackert väder blir det idag i allra högsta grad. Du ska få temperaturer mot 25-strecket, eller åtminstone strax under. Och så inte en droppe regn så långt ögat kan nå. Åtminstone inte enligt den här prognosen som jag sitter och tittar på nu. Och så fortsätter ju temperaturen att stiga till imorgon igen innan det sjunker till lite mer modesta igen. Ett par magiska sommardagar som gjorda för sol och bad och sköna dopp. Passa på och njut medan tillfället. Yes.

Hero heter låten, Donkey Boy är det som gör låten och du hör den här i Radio Treby. Och vad gäller Hero så snackas det väldigt mycket om en hjälte hemma hos mig just nu. Jag och min son Folke, vi är ju Marvel-fantaster. Vi tycker att det är otroligt kul att kolla på alla de här Marvel-filmerna som finns där ute. Vi har några favoriter och det är The Avengers och så är det kanske framförallt Spider-Man som har premiär med en ny film imorgon. Och det ryktas fram och tillbaka om vad som händer och om det blir ett helt overkligt dramatiskt och kanske inte så roligt slut. Och vi har slått vad till och med om hur den här slutar. Vi vill inte se den ens med tanke på hur den kanske kan sluta utan att sprida några illasinnande rykten. Men då har vi gjort så att om den slutar olyckligt på ett sätt som vi inte vill, då får min son 500 kronor av mig. Skulle det vara så att den slutar lyckligt, ja då får han ge mig en glass. För då har vi någonstans säkrat upp det där och känner i hans fall då att det är okej om det inte går som man vill där på slutet, för då blir han ändå belönad. Ja, det är jobbigt, det är jobbigt. Imorgon alltså, Spider-Man-premiär, Brand New Day heter filmen som de släpper på vita duken. Nu Molly Sandén och Miriam Bryant här i Radio 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
3: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
2: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
3: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
2: Välkommen till Åkessons bil.
3: I Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
5: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 29 juli blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
9: Har du fått igång ditt transportband?
10: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
9: Fixar de damer till festen också?
10: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Det här är Louise
12: och Erika på Skara Motor.
11: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
12: Hela sommaren.
11: Ha det nu riktigt gött.
12: Njut av sol och bad.
11: Välkommen till Skara Motor.
12: Din BDS-butik i Skara.
13: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
14: Här är några höjdpunkter.
13: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
14: Se tractor pulling i Freedom Hall.
13: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
14: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
13: Boka din plats på saxentours.com.
14: Saxen Tours.
13: Ge dig minnen för livet.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
17: Anders, har du börjat sjunga?
16: Jajamän, Traktorrace firar ju 30-årsjubileum i år.
17: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
16: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocrossuppvisning, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
17: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
16: Jo då.
5: Gör som många andra. Hjälp oss att fira Traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
18: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem.
0: Kontakta Elvings brunnsborrning.
19: Men wow, vad mycket tyger.
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
21: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
22: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Treby.
1: And you can dance for inspiration.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Ett barn och en vuxen saknas efter en kollision mellan en fritidsbåt och ett handelsfartyg vid Rörtången utanför Tjörn. Detta skedde under tisdagskvällen. En annan vuxen och ett barn vårdas på sjukhus enligt uppgifter från polisen. Och i samband med insatsen har insatsstyrkan bordat det norska lastfartyget. Enligt rederiets chef har kaptenen inte märkt av någon kollision, vilket framgår i en

0: intervju med Aftonbladet. Utredningen kring incidenten fortsätter. I Japan har den kraftiga jordbävningen lett till 13 dödsfall. Landets premiärminister bekräftar antalet omkomna har stigit efter katastrofen som inträffade under tisdagen. Mätteknikjätten Hexagon har överträffat förväntningarna vad som gäller vinst och omsättning för andra kvartalet. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 12%, vilket är nästan dubbelt så mycket som tidigare förutspåtts. Avslutningsvis rapporteras det om förseningar i tågtrafiken efter att ett arbetsfordon spårat ur i Gnesta. Detta påverkar bland annat tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg, och det finns för närvarande ingen prognos för när detta fordon kommer att kunna bärgas. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Det blir mest mulet väder denna förmiddag med en måttlig vind från sydväst med en temperatur som kommer ligga mellan 17 och 21 grader varmt.
1: Sommar i Treby.

Jag vill resa bort, sjunger Sven-Ingvars. Varför man vill det nu när väder och vind ska bli så här som det är idag, det låter vi dem stå för. Vi ska snacka bilbingo om en liten stund. Jag var på det för första gången igår i mitt liv. Jag var helt blown away. Fantastiskt roligt. Men jag hade en hel del att lära. Det var ganska tydligt.

Mr. Electric Blue heter låten, det är Benson Boone som gör den. Så var det Fornon Blond sedan det med What's Up. Som sagt, bilbingo för första gången för mig igår. Aldrig varit på det tidigare. Det var riktigt spännande och roligt när jag kom dit och blev helt chockad över hur många det var som var på platsen. Jag visste inte att det var så omåttligt populärt. Det var helt fullt på idrottsfältet som jag befann mig på. Och det var knappt så att man fick plats med bilen. Helt galet. Och det spelade ingen roll att det kom in en och annan regndroppe. Folk var lika entusiastiska och glada för det. Men det var inte så att det var feststämning, för man var verkligen där för att spela bingo. Det var uppsluppet och fint och skönt och roligt och alla var skitglada innan det drog igång. Sen var det tyst. Det var så tyst under tiden som det spelades, så det var nästan löjligt. Sen hade jag lite problem med att förstå allting. Det var ju så många brickor. Alltså mitt bingospelande innan det här, det sträcker sig ju till uppesittarkvällen typ med bingolotto. Jag har ingen koll på bingo i övrigt. Och när jag då fick så här många lappar som man skulle ha tydligen då för att vara med på alla spel, då kände jag att jag visste inte riktigt hur jag skulle bete mig. Och sen så var det så att man skulle få bingo i samma fält, och det fattade inte jag heller, utan jag trodde att man fick på hela brickan, men det var absolut inte så. Så det fanns lite att lära, och sen just hanterandet också. Så till dig som ska ut på bilbingo så har jag ett par tips bara. Det ena är, ta inte med dig något husdjur i bilen. Det blir inte enklare av det. Det kan jag understryka. Ha gärna med dig tejp. Det kan vara bra att kunna tejpa fast de här lapparna man sitter och jobbar med. Och så duttpenna. Det är nästan till omöjligt att lösa det här utan duttpenna. Det är mina tips.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Men wow, vad mycket tyger.
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Varmt välkomna till Särstads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. 16 augusti blir det bakluckoloppis. Och 30 augusti grynkurv med potätemos och kröser. Särstads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17 och helger i augusti.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
11: yeah! Våren är här. Solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
12: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Ja, det stämmer.
12: Strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
19: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
20: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
21: Det här är Louise
22: och Erika på Skara Motor.
21: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
22: hela sommaren.
21: Ha det nu riktigt gött.
22: Njut av sol och bad.
21: Välkommen till Skara Motor,
22: din BDS-butik i Skara.
0: Hej, Julia på Motornova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motornova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
1: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 29 juli blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
23: Tillbaka till musiken.

Elvis Presley, I Need Your Love Tonight. Härlig klassiker, det var lite Elvis Presley innan det också, fast då i lite modernare form. För de har tagit en gammal Presley-låt och så har man gjort om den lite. Paul Oakenfold var det som hade satt händerna i låten Rubbernecking. Så mycket The King här i Radio Treby för närvarande. Men nu, lite John Lundvik allra närmast.

En av de bästa afterski-låtarna jag vet, allsångslåtar också för den delen. Sara med Mauro Scocco. Det var genombrottslåten som soloartist för övrigt där i slutet på 80-talet. Och den still going strong, och inte minst då under olika afterski- eller afterbeach-tillfällen. För de flesta kan sjunga med till den där refrängen. Den är inte supersvår. Chris Rea ska till stranden alldeles strax. Men innan det här så blir det Pharrell Williams och låten Happy.

On the beach med Chris Rea. Det blir väl alldeles utmärkt det att styra kosan till stranden idag med tanke på väder och vind. Det är idag och imorgon som man verkligen ska lägga sig där och pressa. Sen så kommer temperaturen droppa lite. Utan att på något sätt bli låg så kommer den inte bli riktigt lika varmt som de kommande två dagarna. Det är framförallt imorgon som den här värmeböljan når sin kulmen. Det är en väldigt kort bölja ska tilläggas. Men det blir inte obehagligt till helgen för det. Utan där någonstans så kommer temperaturen lägga sig runt 20-strecket eller strax över. Men de kommande två dagarna 24-25 grader varmt idag och imorgon över 30-strecket. Det kan man ha med sig när man planerar kommande aktiviteter. Nu ska vi lyssna på musik från Melodifestivalen. Det är 18 som gjorde bejublad comeback och det gjorde de med Iconic.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
3: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 29 juli blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården. Hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!

0: Jonas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
4: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
7: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
8: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Polisen har tagit det norska fartyget i beslag efter olyckan utanför Tjörn igår kväll. Enligt polisens presstalesman genomförs nu förhör på fartyget som senare kommer att föras i land för tekniska undersökningar. Sökandet efter mamman och dottern avbröts klockan 12. SMHI utfärdar en varning för skyfallande regn som väntas drabba stora delar av östra Norrland under torsdag eftermiddagen och kvällen. Kraftiga regn kan leda till översvämningar i källare och på vägar. Och boende i området uppmanas att kontrollera hängrännor och andra vattenvägar. Den tyska fordonstillverkaren BMW planerar att minska sin arbetsstyrka med 8000 tjänster globalt fram till och med slutet av nästa år. Detta beslut har fattats efter förhandlingar mellan ledningen och företagsrådet i kölvattnet av en vinstvarning som presenterades förra månaden. Avslutningsvis, den franske DJ:en Kavinsky har avlidit 50 år gammal. Han hittades död i sitt hem under tisdagen. Kavinsky var mest känd för låten Night Call som ingick i soundtracket till filmen Drive från 2011. Det var de senaste nyhetsuppdateringarna.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Fortsättningsvis mest mulet väder med en måttlig vind från syd eller sydväst. Temperaturen ut mot kusten kommer ligga upp mot 22 grader men in mot landet hela 26 grader. Framåt kvällen växlande molnighet, fortsatt en måttlig vind från syd och temperaturen ikväll kommer att gå ner mot 20 grader varmt.
2: Sommar i Treby.

Tuffa tider med Gyllene Tider här i Radio Treby den 29 juli. Klockan har passerat 12. Jag hoppas att du har kommit ihåg att säga grattis till Olle och Olof. Det är nämligen de som har namnsdag idag. Inte missa och gratta. Kanske kan dra iväg ett litet sms eller något sånt där. Och så är det dessutom Tigerns och Lasagnens dag. Det kan vi prata om lite mer sen. Nu lyssnar vi på Jennifer Lopez närmast här i Radio Treby. God lunch säger man väl nu, va?

The Regents med Barbara Ann här i Radio Treby. Jag har aldrig riktigt fattat att de sjunger ett namn där ute. Jag bara, Barbara. Jag har aldrig fattat att det var Barbara Ann som de sjöng om. Men tjej, det var ju lite intressant och spännande. Man lär sig en hel del när man sitter och lyssnar på radion. Vi ska få Ella Tiritello. Det här är Ingen annan kommer såra mig.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
7: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
6: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
7: Vedus Gräs, din gröna lösning.
8: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
9: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
11: Den 8 augusti är det dags för Hurla Triathlon, en av Sveriges mest uppskattade triathlon-tävlingar. Där motionärer, nybörjare och erfarna triatleter möts i en riktig folkfest. Simma, cykla, spring genom en vacker natur med publikens hejarop hela vägen. Utmana dig själv, sätt ett personligt mål och upplev stämningen i Hurla. Anmäl dig på hurlatriathlon.nu.
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
14: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
17: Ja, visst.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
1: Hej, det här är Theodor på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
2: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
3: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
2: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
3: Snacka med mig, Rickard.
2: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Energiknippe i allra högsta grad. Linda Bengtzing är det som gör låten Alla flickor. Och så var det grymma låten Missing You innan det med John Waite här i Radio Treby. Nu blir det fantastiska Sanna Nilsen som vi ska njuta av. Här är musik från Melodifestivalen. En klassiker. Empty Room i Radio Treby.

Peg Parnevik, fantastiska Peg Parnevik, inte bara musikaliskt utan trevlig också, sjukt trevlig. Låten jag har hört här i Radio 3, Sanna Nilsen, hörde vi innan det med Empty Room. Också en otroligt trevlig artist ska tilläggas. Om du skulle besöka en djurpark eller liknande idag, då kommer du nog se att de lägger extra mycket vikt vid tigrarna. Och det är för att det är internationella tigerdagen idag. Man har ett hotat bestånd av tigrar och det här vill man belysa och någonstans göra någonting åt. Så då vet du vad du kan vänta dig om du går till djurparken.

klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi.

Life is Life med Opus. Det är klassiker i ordets rätta bemärkelse, det, eller hur? Och så var det The Corrs innan det, syskonskaran The Corrs, låten Dreams. Nu ska vi lyssna på en av de största svenska succéerna utomlands. Hon har släppt nytt material, men det är svårt att någonstans försäljningsmässigt toppa det hon har gjort tidigare. Och det behöver hon ju verkligen inte göra. Hon är otroligt duktig på att göra musik. Låten vi ska lyssna till har gjorts på 1000 olika sätt och gjort succéer på olika musiktävlingar som Idol eller America's Got Talent och allt vad det nu kan heta. Och den som ligger bakom originalet heter Robin. Och originalet som vi lyssnar till heter Dancing on My Own här i Radio 3 by.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1-

0: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
1: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
0: Och priserna då?
1: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
0: Välkommen hem till familjen Åkesson.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
5: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
10: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
11: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
12: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
13: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
14: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Polisen har tagit det norska fartyget i beslag efter olyckan utanför Tjörn igår kväll. Enligt polisens presstalesman genomförs nu förhör på fartyget som senare kommer att föras i land för tekniska undersökningar. Sökandet efter mamman och dottern avbröts klockan 12. SMHI utfärdar en varning för skyfallande regn som väntas drabba stora delar av östra Norrland under torsdag eftermiddagen och kvällen. Kraftiga regn kan leda till översvämningar i källare och på vägar. Och boende i området uppmanas att kontrollera hängrännor och andra vattenvägar. Den tyska fordonstillverkaren BMW planerar att minska sin arbetsstyrka med 8000 tjänster globalt fram till och med slutet av nästa år. Detta beslut har fattats efter förhandlingar mellan ledningen och företagsrådet i kölvattnet av en vinstvarning som presenterades förra månaden. Avslutningsvis, den franske DJ:en Kavinsky har avlidit 50 år gammal. Han hittades död i sitt hem under tisdagen. Kavinsky var mest känd för låten Night Call som ingick i soundtracket till filmen Drive från 2011. Det var de senaste nyhetsuppdateringarna.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Fortsättningsvis mest mulet väder med en måttlig vind från syd eller sydväst. Temperaturen ut mot kusten kommer ligga upp mot 22 grader men in mot landet hela 26 grader. Framåt kvällen växlande molnighet, fortsatt en måttlig vind från syd och temperaturen ikväll kommer att gå ner mot 20 grader varmt.

Overcome heter låten Nothing But Thieves här i Radio 3 byn när klockan har passerat 13 den 29 juli. Vilken dag vi har rent vädermässigt, va? Det är ju helt magiskt. Det är bara passa på att njuta om du har möjlighet. Jag ska ta tillfället i akt sen när jag är färdig här. Men nu njuter jag av Dusty Springfield i radion.

Thomas Eriksson, eller som han har valt att kalla sig i artistvärlden, Orup, med genombrottslåten från 1988. När han slog igenom med den här låten, då fanns det en nyhetsuppläsare på SVT som heter Lars Orup. Så när den här låten släpptes, då trodde många att det var han som hade släppt låten. Men så funderar man lite och så kollar man lite på Lars Orup på SVT, och så känner man att nej, det där verkar inte vara någon musikalisk herre. Och det förstår du också, tror jag, om du googlar och grejer. Thomas Eriksson hade ju Orup som smeknamn. Han fick det redan när han var barn, 10-12 års åldern. Varför han fick det, det vet han inte, men han valde att kalla sig det som artist i alla fall. Och nu är det Orup som är det mest kända Orup, inte Lars Orup, även om Lars Orup på den tiden var otroligt känd. Googla så förstår du vad jag menar. Nu ska vi lyssna på en tjej från landet. Hon heter Erika Jonsson.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
5: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
11: Din grusleverantör.
12: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
13: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
14: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
19: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
20: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
21: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
22: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
23: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
24: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter?
0: Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Från Melodifestivalen 2017 hämtar vi Nano och låten Hold On här i 3B. Och så var det Michael Jackson innan det och hans odödliga klassiker Bad. Strax blir det lite Lady Gaga, men innan det här är Discotoner tillsammans med Bonnie M. Låten Gotta Go Home i 3B.

How bad do you want me sjunger hon Lady Gaga. Det var musik från Bonnie M innan det, låten Gotta Go Home. Bonnie M är lite roligt. De turnerar ju fortfarande land och rike runt. Men det roliga med Bonnie M är att det där är inte skyddat. Alltså det namnet på samma sätt som många andra grupper är. Utan det räcker med att du har någon form av koppling till det. Så jag vet att en version är någon kusins barn som har satt ihop en grupp och kallar sig för Bonnie M och ute och turnerar land och rike runt. Och det finns flera olika varianter av Bonnie M. Så det är inte säkert att du ser original. Alltså det är otroligt lite en chans att du ser originalversionen om du skulle springa på Bonnie M här nu ute på scenerna runt om. Vi ska lyssna på en som absolut inte det råder någon tvivel om det är hon som är på scenen eller inte. För hon gör det extremt originellt, hon är helt fantastisk och har energinivå som går över 10 någonstans på den där barometern. Här är Carola och hon är fångad av en stormvind.

Dead Ring of Love, Meatloaf tillsammans med Cher här i Radio 3B. Du hörde Carola innan det, med Fångad av en stormvind. Alltså sommar är väl ganska mycket svensk musik, är inte det? Och jag tycker kanske framförallt att det är dansband, åtminstone i min värld är det så. Så bjud gärna upp tillsammans med Dance Vanders närmast.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
4: som du kan njuta av direkt.
3: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
4: Vedumsgräs, din gröna lösning.
5: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
6: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
7: Den 8 augusti är det dags för Horla Triathlon, en av Sveriges mest uppskattade triathlon-tävlingar. Där motionärer, nybörjare och erfarna triatleter möts i en riktig folkfest. Simma, cykla, spring genom en vacker natur med publikens hejarop hela vägen. Utmana dig själv, sätt ett personligt mål och upplev stämningen i Horla. Anmäl dig på horlatriathlon.nu.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
10: Vilket hus!
11: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
10: Med folkracebilarna?
11: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
10: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
11: Nej, du körde den på grillen!
12: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget på Årslätta.
11: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
15: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Ja, det stämmer.
15: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
22: din grusleverantör.
0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: Det här är Louise.
1: Och Erika på Skara Motor.
0: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
1: Hela sommaren.
0: Ha det nu riktigt gött.
1: Njut av sol och bad.
0: Välkommen till Skara Motor.
1: Din BDS-butik i Skara.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Polisen har tagit det norska fartyget i beslag efter olyckan utanför Tjörn igår kväll. Enligt polisens presstalesman genomförs nu förhör på fartyget som senare kommer att föras i land för tekniska undersökningar. Sökandet efter mamman och dottern avbröts klockan 12. SMHI utfärdar en varning för skyfallande regn som väntas drabba stora delar av östra Norrland under torsdag eftermiddagen och kvällen. Kraftiga regn kan leda till översvämningar i källare och på vägar. Och boende i området uppmanas att kontrollera hängrännor och andra vattenvägar. Den tyska fordonstillverkaren BMW planerar att minska sin arbetsstyrka med 8000 tjänster globalt fram till och med slutet av nästa år. Detta beslut har fattats efter förhandlingar mellan ledningen och företagsrådet i kölvattnet av en vinstvarning som presenterades förra månaden. Avslutningsvis, den franske DJ:en Kavinsky har avlidit 50 år gammal. Han hittades död i sitt hem under tisdagen. Kavinsky var mest känd för låten Night Call som ingick i soundtracket till filmen Drive från 2011. Det var de senaste nyhetsuppdateringarna.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige.

Sverige och hela landet. Fortsättningsvis mest mulet väder med en måttlig vind från syd eller sydväst. Temperaturen ut mot kusten kommer ligga upp mot 22 grader men in mot landet hela 26 grader. Framåt kvällen växlande molnhet, fortsatt en måttlig vind från syd och temperaturen ikväll kommer att gå ner mot 20 grader varmt. Sommar i Treby. If you're feeling down.

Sandro Cavazza med sköna toner. Lean on me hör du här i Radio Treby den här onsdag eftermiddag nu när klockan har passerat 14. Dolly Parton om en liten stund, men närmast Gilbert O'Sullivan. Här är Matrimony i Radio Treby.

Jag kommer ihåg den här låten från min barndomsdagar. Varje gång den kom på radion så höjde mamma och sjöng flitigt med till Dolly Parton som tillsammans med Kenny Rogers gjorde låten Islands in the Stream. Gilbert O'Sullivan hörde vi innan det här i låten Matrimony. Strax lite Elton John med filmmusik, men före det här antik. Oppa oppa hör vi här i Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Den 8 augusti är det dags för Hurla Triathlon, en av Sveriges mest uppskattade triathlon-tävlingar. Där motionärer, nybörjare och erfarna triatleter möts i en riktig folkfest. Simma, cykla, spring genom en vacker natur med publikens hejarop hela vägen. Utmana dig själv, sätt ett personligt mål och upplev stämningen i Hurla. Anmäl dig på hurlatriathlon.nu.
4: Oj, där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! kristinedalsfabriker.se.
12: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
13: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
14: Det här är Louise.
15: Och Erika på Skara Motor.
14: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
15: Hela sommaren.
14: Ha det nu riktigt gött.
15: Njut av sol och bad.
14: Välkommen till Skara Motor,
15: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
16: om bilen. Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Vilket hus!
20: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
19: Med folkracebilarna?
20: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
19: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
20: Nej, nej, nej, du körde på grillen!
21: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet.
1: Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Slätta.
20: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
21: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Sojla som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
23: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
24: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

En uppmaning som heter duga, Drive Safe, Niall Horan tillsammans med Miles Smith här i Radio 3B. Och så är det filmmusiken är det från The Lion King, Lejonkungen. Det var ju Elton John som blev lite signifikativt för Disneys filmer där ett tag. Och den kanske allra största succén gjorde han tillsammans med Simba, Mustafa, Scar och alla de andra i Lejonkungen. Jädra rulle du. Och rulle är också ett ord som man använder sig av när man är född på 70-talet som jag är. För de nya ungdomarna och de nya filmälskarna, de har ingen aning om vad rulle betyder. Det kan jag förklara lite senare, för nu ska jag lyssna på Bruce Springsteen.

De hade sin allra största succé med hjälp av låten Down Under, men de gjorde en hel del annat också. Man at Work, Who Can It Be Now från Australia, och så var det Bruce Springsteen från New Jersey, USA innan det låten I See You In My Dreams. Alldeles strax ska vi gå ut på en liten promenad tillsammans med Mauro Scocco, fast han sjunger att han går ut med sig själv. Vi lyssnar på Saga Ludvigsson innan det här, och hon sjunger om en country boy.

Mauro Scocco med en av alla sina succéer, låten Går ut med mig själv här i Radio 3. Saga Ludvigsson hörde vi innan det och hennes Countryboy. Jag ska gå ut med mig själv härifrån. Jag säger tusen tack för visat intresse och för sällskapet. Uppskattar det jättemycket. Jag hoppas att du njuter av den här magiska onsdagen också. Och tänk på att temperaturen ska klättra än högre till imorgon. Men det hinner vi prata om då. Nu så önskar jag en fortsatt trevlig eftermiddag. Och så lyssnar vi på James Blunt.

0: Reklam.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
6: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
8: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
9: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
8: Genom Cowboyland i Wyoming.
9: Och Yellowstones nationalpark.
8: Upplev Montanas vidder.
9: Och vildhästar i North Dakota.
8: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
9: Saxentours.com.
10: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
11: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
12: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
15: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
0: Men wow, vad mycket tyger.
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
19: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
20: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
19: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
20: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
21: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Polisen har tagit det norska fartyget i beslag efter olyckan utanför Tjörn igår kväll. Enligt polisens presstalesman genomförs nu förhör på fartyget som senare kommer att föras i land för tekniska undersökningar. Sökandet efter mamman och dottern avbröts klockan 12. SMHI utfärdar en varning för skyfallande regn som väntas drabba stora delar av östra Norrland under torsdag eftermiddagen och kvällen. Kraftiga regn kan leda till översvämningar i källare och på vägar. Och boende i området uppmanas att kontrollera hängrännor och andra vattenvägar. Den tyska fordonstillverkaren BMW planerar att minska sin arbetsstyrka med 8000 tjänster globalt fram till och med slutet av nästa år. Detta beslut har fattats efter förhandlingar mellan ledningen och företagsrådet i kölvattnet av en vinstvarning som presenterades förra månaden. Avslutningsvis, den franske DJ:en Kavinsky har avlidit 50 år gammal. Han hittades död i sitt hem under tisdagen. Kavinsky var mest känd för låten Night Call som ingick i soundtracket till filmen Drive från 2011. Det var de senaste nyhetsuppdateringarna.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Fortsättningsvis mest mulet väder med en måttlig vind från syd eller sydväst. Temperaturen ut mot kusten kommer ligga upp mot 22 grader men in mot landet hela 26 grader. Framåt kvällen växlande molnighet, fortsatt en måttlig vind från syd och temperaturen ikväll kommer att gå ner mot 20 grader varmt.
3: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Varmt välkomna till Särstads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. 16 augusti blir det bakluckoloppis. Och 30 augusti grynkörv med potätemos och kröser. Särstads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17 och helger i augusti.
5: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar!
6: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
7: Ja, du har du börjat sjunga.
6: Jajamän, Traktorrace firar ju 30-årsjubileum i år.
7: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
6: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocrossuppvisning, folkracebilar kör race, traktoruppvisning och massa annat sköj.
7: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
6: Jo då.
8: Gör som många andra. Hjälp oss att fira Traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
9: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
10: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
11: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
12: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Sojla som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
14: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
15: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
16: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
17: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
18: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
19: Kontakta mig Rickard.
18: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
19: Vi hjälper dig med allt.
18: Från rätt modell
19: till den nya elbilspremien.
18: Välkommen hem till Åkessons bil.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
22: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara Järnvägsmuseum.

0: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
2: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
8: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
9: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
10: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
9: Genom Cowboyland i Wyoming.
10: Och Yellowstones nationalpark.
9: Upplev Montanas vidder.
10: Och vildhästar i North Dakota.
9: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
10: Saxentours.com.
11: Kap. Svet. Slit. Och Bult.
12: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskand, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
16: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
2: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70. Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
5: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
4: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
5: Den 8 augusti är det dags för Horla Triathlon, en av Sveriges mest uppskattade triathlon-tävlingar. Där motionärer, nybörjare och erfarna triatleter möts i en riktig folkfest. Simma, cykla, spring genom en vacker natur med publikens hejarop hela vägen. Utmana dig själv, sätt ett personligt mål och upplev stämningen i Horla. Anmäl dig på horlatriathlon.nu.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
11: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.

0: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
18: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam. Det här är Louise.
1: Och Erika på Skara Motor.
0: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
1: Hela sommaren.
0: Har det nu riktigt gött.
1: Njut av sol och bad.
0: Välkommen till Skara Motor.
1: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
2: hand om bilen. Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
3: Fan, du har du börjat sjunga.
2: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
3: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är väl 30 gånger nu då.
2: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocrossuppvis, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och en massa annat sköj.
3: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
2: Jo då.
4: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
5: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
6: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
7: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: På er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
19: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
20: Japp,
19: Grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
20: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
19: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
21: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
22: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
8: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
9: Färdig gräsmatta på rulle.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
12: Vilket hus!
13: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
12: Med folkracebilarna?
13: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
12: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
13: Nej, nej, nej, du körde den på grillen.
14: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
13: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
18: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
19: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
2: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
3: Här är några höjdpunkter.
2: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
3: Se traktorpulling i Freedom Hall.
2: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
3: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
2: Boka din plats på saxentours.com.
3: Saxen Tours.
2: Ge dig minnen för livet.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
3: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512-79 79 70.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Efterlysning.
7: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
6: Vi har dem.
7: Vallavi.
6: Lite bättre.
7: Lite personligare.
6: Välkommen till Vallavi.
7: Arbets- och skyddskläder.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Varmt välkomna till Särstads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. 16 augusti blir det bakluckoloppis och 30 augusti grynkurv med potätemos och kröser. Särstads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17 och helger i augusti.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
2: Har du fått igång ditt transportband?
3: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
2: Fixar de damer till festen också?
3: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
8: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
12: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
13: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
2: Och nu, tillbaka till musiken.
3: Du

Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.

0: Välkomna till GS-radion och vi sänder på 101,6 MHz och det är föreningsradions tillstånd som vi har. Och idag ska vi fortsätta på vår 100-årshistoria med Marbodal. Våra gäster är ju Morgan och Rolf och vi börjar närma oss slutet kan vi säga i den här delen av berättelse eller historia som vi har fått ta del av er. Nu tänkte vi lite det sista, vi runda om att Rolf och Morgan pratar lite om... Rolf har ju mer varit i fabriken och Morgan har varit på marknadssidan och den delen, vad som hänt.
1: Jag tänkte dra lite runt omkring vad jag har gjort under Marbodal-tiden.
0: Ja, det var trevligt. Kör du Rolf?
1: Ja. Jag började ju 1960. Jag började vara lite jobb med olika saker jag jobbar med. Sen gjorde jag militärtjänsten då, 64-35.
0: Vart var du då?
1: Jag var på flyget
0: i Karlsborg.
1: Ja. Men därefter när jag kom tillbaka så började jag i måleriet på R10 eller R20. Och där var jag några månader ungefär. Sen flyttade jag ner i våning till R10 och bodde framsidor igen.
0: Och där var det lätt att byta jobb eller...?
1: Det var ju inte så svårt. Framsidan har jag gjort tidigare så att det var ju bara det att jag var i måleri tillfälligt.
0: Ja.
1: Och sen så fortsatte det och sen var det så att Levinson skrev ut sådana här listor vi skulle jobba efter. När jag satt ihop framsidan och var det vänsterhängda och sånt här.
0: Ja.
1: Men det var alltid fel. Så jag sa till alla när

0: Det är bättre att jag räknar ut och gör ordning där själv.
1: Ja.
0: Så sa jag att då vill jag ha så mycket för det. Ja, då så måste prata med Levinson, sa han då, och så gick han iväg. Sen kom han tillbaka, det tog inte med en timme, nu kom han och sa, du kan få det, sa han.
1: Och alla kan väl säga den fabriksträffen som var i morgon.
0: Ja. Och sen så då 67, när framsidorna tog slut, då började jag med utan framsidor. Då åkade jag sidor för lådor. Jag la på med.
1: Och när du säger oka, någon som inte förstår.
0: Det är alltså trälister in i skåpen som lådorna glider på.
1: Ja,
0: ja. Ja. 68 så slutade jag med det, för då kom Allan och sa att jag skulle ta hand om specialen. Tony Cede var det tidigare, han skulle jobba på lagret då. Så då fick jag hoppa in på det, och det var ju att kom upp en här järnpallar med massa material på Karlström, och sen så där plockas här och bakas och den skulle målas på olika sidor. Och det höll jag på med ett år.
1: Var det mycket special eller?
0: Ja, det var, kom ju ett helt lass upp nerifrån massor. Och sen skulle de plocka isär där och så skulle de titta på listor av vad den skulle vara. Om det skulle målas på utsida eller invändigt och om det skulle baras och allting där.
1: Och det var mycket vi säger till objektmarknaden eller?
0: Ja, det
1: eller?
0: Var mest specialskåp och sånt. Tvättbänkar och sådana här saker. Men det höll jag på med ett år. Och sen så var det så att Stig Kling, som jobbade på lådorna då, han skulle in och operera diskbrock. Och då skulle Jan egentligen ta över det, men han ville inte det. Så att då kom alla frågan, kan du ta hoppa in och ta det?
1: Mm.
0: Och det gjorde jag, dummer som en är.
1: Ja, det var.
0: Så jag gick in där och så hade jag på med det. Och sen när Stig kom tillbaka, då fick han ett annat jobb och fick vara kvar.
1: Mm. Men det var väl så det var lite...
0: Ja, det var det. Så. Och sen så... 71 då blev jag arbetsledare. Där.
1: Jag tänkte på den tiden när du jobbade. Hände det något som var... Ibland kan det vara lite roliga saker eller...
0: Ja, det hände.
1: Vi var ju rätt så snälla mot varandra eller, på den tiden.
0: Ja, det hände mycket egentligen, för det var så... Det som Lövmark sa när han var där, han sa det att jag hade knappt inte tid att åka hem, sa han, på middag, sa han, och så slängde mig tillbaka om att jag inte missade något.
1: Nej, nej. Var det då mycket kortspel och sånt?
0: Ja,
1: eller?
0: Det var allt möjligt. Ja. Ja. Vad roligt att jobba i alla fall.
1: Ja. Jo, men det känner en annan. Jag föddes då när du började jobba, men sen när jag kom in på företaget så var det ju den här gemenskapen.
0: Ja, det var det ju. Det var mycket sånt.
2: Idag är det bara... mobiler som är i lunchrummen där. Jag kan inte prata med varandra längre.
0: Och sen gick det ju in då lite fram och tillbaka här. Så jobbade jag där. Sen 84 fick jag även väggskåporna där inne. För att stadig så låg jag över och hand om Kalmar kök på X10.
1: Men du hade rätt många år där som du var chef. Och...
0: Ja, jag var 71 till 84. Så har jag 85 sen.
1: Men jag tänkte som en ny chef då, fick du någon utbildning eller?
0: Det var
1: sunt förnuft.
0: Det var så, jag fick lära sig. Själv. Ja. Det var ingen som lärde den, utan jag fick ta tag och hit.
1: Jag vet att det var en smålänning som jobbade på våra företag som sa att till Småland får de åka och så bli chefer.
0: Ja.
1: Stämde det, tror
0: jag. Nej, jag vet inte, för det hände ju senare när vi fick åka ner till Markaryd.
1: Ja.
0: Men det var ju då, det var ju på 80-talet sen.
1: Mm.
0: Ja.
2: Jo, fast så är det ju idag också, att nu åker vi med ner till Småland och blir chefer.
0: Ja, det var det. Och sen så, 85, då gjorde de om, då skulle man ha sektioner på olika saker. Då. Det var maskinverkstad, det var...
1: Ja.
0: Och då så fick jag ta hand om monteringen då.
1: Mm.
0: Och det var ju ifrån D10, L10, P10, utlastningar och det på T-magasin då.
1: På den tiden, hur många skåp monterade du per dag då?
0: Ja, vi där uppe monterade vi ungefär 2 500.
1: Och så Z-allen då?
0: Det var ju mera då.
1: Ja.
0: För sen 86 då flyttar vi ner allt till Sätdalen.
1: Så då, det är den som inte vet om det, det gick ju rullbanor och gamla fabriken ut upp ja, till T-magasin kan jag säga.
0: Ja, den gick nu då. Den var ju hela vägen ända ut till T och U. Ja. Sen vände den där och gick tillbaka.
1: Ja.
0: Så var det ju. Sen så efter det, när jag fick 86, då fick jag ta hand om monteringen där nere.
1: I Sätdalen, ja.
0: Montering utav skåp och paketskåp och emballering och luckor och beslagning utav luckor. Ja. Det var ju mycket där nere då. Så det var nästan 160 personer då.
1: Och där var du själv som chef eller hade du någon?
0: Nej, jag hade Kent och Ekholm och Lindberg. Och så hade jag Kantola och Ville.
1: Ja, det var en 4-5 stycken.
0: Ja.
1: Som hade olika delar var
0: ja, det hade olika folie, delar. Ja.
1: Som det är uppdelat idag. Ja.
0: Och så höll det på sen. Mm. Sen på början på 90-talet då började jag med så skulle vi byta datasystem. Och då var jag med i projektet där och jobbade med det. Tills vi var klara med det, då fick vi order ifrån Stora Byggprodukters ledning att vi kan lägga ner det projektet jag håller på med. För vi har bestämt oss för ett annat.
1: Det var ju rätt trevligt.
0: Ja, det är klart alltihop.
1: Jaha.
0: Men så var det.
1: Ja.
0: Och sen så 92 då. Då sa de att i och med att nu får du ju mindre att göra då, eftersom du har lämnat projektet.
1: Ja.
0: Så då kan du ta hand om personalen i fabriken.
1: Och hur många var vi då anställda?
0: Vi var 600-700.
1: Ja.
0: Mm. Fast det gick ju upp.
1: Det ökade ju rätt så kraftigt ett tag.
0: Så det var ju, det var lite tufft då ett tag. Och sen var det ju de här tiderna med alla uppsägningar och sånt. Ja. Jag var ju hela tiden.
1: Ja.
0: Så jag jobbade ju mycket med uppsägning i stort sett det första. Och det höll jag på med fram till 96. Efter jag jobbade ihop med Dahlén ett tag då. Och då helt plötsligt då slapp jag 80 eller 94. Då slapp ja, monteringar.
1: Jaha.
0: Fick jag bara vara personal ett ja, år eller par.
1: Du hade rätt mycket om det Rolf ett tag.
0: Ja, det var mycket.
1: Ja.
0: Men det var helt bra.
1: Ja.
0: Och sen så fick jag då ansvar 96 då när Dahlén gick i pension.
1: Mm.
0: Fick ta hand om alltihop. Mm. Och så, vad jobbade jag med då? Personalavdelningen. Och sen jobbade jag med projekt mycket. Vi gjorde det här passersystemet i Timecon.
1: Ja.
0: Vi gjorde tid och redovisning i Timecon.
1: Ja.
0: Vi gjorde jobba med månadslön och lönesystem för kollektivet.
1: Och lönesystem.
0: Ja.
1: Men det, var, det tog tid.
0: Ja. Och sen så gjorde vi tillbud och arbetsskade rapporteringssystem.
1: Ja.
0: Medarbetarundersökning.
1: Ja. Företagshälsovården kom igång eller?
0: Ja. Den var ju tidigare då.
1: Jo, men ändå, det blev mer och mer.
0: Ja. Så.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
0: Då tackar jag för mig så länge.
1: Ja. Det här var trevligt. Det var
2: för ja, det var roligt.
1: Nu är det många förnamn vi har sagt, och men de som är äldre förstår vilka det är. Men
0: ja,
1: det har ju varit sådana som har jobbat på företaget. Och
0: jajamän.
1: Man kan ju se att den kan gå ifrån komma från grunden och så jobba sig upp på ett företag och avsluta då som personalchef.
0: Ja, men bra resa.
2: Mm. Och var, ja, det är roligt.
1: Ja, varit på olika ställen. Men, ja. Om du ser till helhet av vem, känner du att det var Allan Johansson som var den som var drivande och ihop med Arne Jansson? Eller?
0: Ja, det var det väl. Allan var ju den som var drivande i fabriken.
1: Mm.
0: Det var det ju.
1: Och det är många som jobbar idag som inte riktigt vet vem han var och det är hans historia då, men
0: jo,
1: någon gång försöker ni ju tala om för de nya anställda.
0: Alla var väldigt.
1: Mm. Ja. Ja, nu har vi pratat på ett tag, men Micke, vad hörde vi?
2: Ja, vi hörde på efter stormen med Marie Fredriksson och nu ska vi göra till min kära med Striplers.

0: Ja.
1: Morgan, får vi höra din version av från du började på företaget tills du gick i pension?
0: Ja, jag är inte född i de här trakterna. Jag kommer ifrån Kinna som ligger i Viskadalen. Och Viskan, den börjar ju i Borås, ja i Ulricehamn. Gör den en sväng i Öresjö i Borås och sen rinner den ut i Åskloster i Varberg. Och utefter den här Viskan så vid varje fall har man ju byggt en kraftverk. Och detta kraftverk då försörjer textilindustrins företag ifrån Rydboholm och ända ner till Veddige. Så att den rinner ju västerut den här floden. När jag kom till Tidaholm så rinner Tidan åt andra hållet. Så då hade jag en del problem med detta. Spontant så där. Floder ska alltid rinna västerut faktiskt. Jag är född på landet. När jag var 8 år så flyttade vi in till tätorten i Kina. Min morsa hon jobbade på spinneri i Rydal. Det var det enda spinneriet som försörjde alla textilfabriker med trådar. Man köpte ull och bomull och skickade det till färgeriet och sen så gick det in i väverierna då. Mycket väverier var det. Min far han var rörmokare. Så att jag fick ju lära mig en del utav honom och även utav min mor då vad det gäller tyger och så vidare. Men sen flyttade vi in i tätorten ja, och jag började i folkskolan och gick där i 7 år. Till min mors stora förtret så kom jag inte in till realskolan. För att jag tillhörde nog den där delen utav klassen som inte hade så bra kontakt med läraren utan vi var lite busiga sådär. Så att jag började jobba på ett snickeri. Tanken var att jag skulle bli slöjdlärare. Min farfar hade varit snickare, byggnadssnickare. Och då hämtade man ju virket och tog fram hyveln och såget och hammaren och spiken och spikade ihop det där. Så att någon textilindustri kom jag aldrig in på. Många av mina klasskamrater när vi gick ut 7:an började ju direkt på textilfabrik och tjänade lika mycket som de som jobbade där på ackord. Men jag började på ett snickeri som gjorde bäddsoffor och sängar och stoppade möbler. Och tanken var att jag skulle gå vidare så jag sökte till möbelsnickarlinjen på Borås stads yrkesskola. Och det var faktiskt Tidaholm också med på den listan så att jag kunde i det läget hamnat i Tidaholm. Men jag gick ut möbelsnickarlinjen där och gick ett extra år och då gjorde jag ett gesällprov i möbelsnickeri och en matsalsmöbel som jag har hemma. Och under tiden som jag skulle läsa in realexamen så skulle jag ju börja på tekniskt då, tänkte jag. Jag kom inte in på slöjdlärarseminariet när jag läste in realexamen och kom in på tekniskt i Borås. Fick veta att det fanns en trälinje i Jönköping. Den passade ju som handsken. Så jag sökte dit efter 1:an och gick där i några år. Då hade jag en lärare som hette Kurt Frey. Han hade faktiskt jobbat på Marbodal en gång i tiden. Och under tiden som vi gick där så gjorde vi ganska många studiebesök på snickerifabriker. Bland annat om Marbodal i Tidaholm, där han hade jobbat. Han kände ju det väl. Och det var när man hade byggt det här nya kontoret. Och när man kom in i växeln då så var ju den till höger, så var postrummet bakom där. Sen var det 4 rum där det satt holmvikare. Man läste ju på dörrarna där och såg att det var 4 holmvikare där. Men då satt ju han på andra våningen,
1: jag tänkte när du
0: John Dom.
1: gick i skolan i Jönköping, pendlar du dit eller flyttar du dit?
0: Jag flyttade till Jönköping.
1: Ja. Själv eller med?
0: Ja, då hade man ju varit ute och dansat. Det var ju den stora hobbyn, var ute på dansbanorna runt omkring. Ja. Så att då träffade jag Evi där vid något tillfälle. Ja. Så vi började väl att pola lite grann när jag gick på skolan i Jönköping. Ja, strax innan när jag skulle flytta dit så hade vi sällskap. Mm. Och efter ett år så flyttade hon med. Ja. Så vi bodde tillsammans i Jönköping. Ja. Och då var det enklare att bo där faktiskt.
1: Ja, jag tror det. Mm. Någon som tog hand om det.
2: Ja. Ja. Lite service.
0: Vi delar på sysslorna i hemmet. Men det var behagligt och bra på alla sätt och vis.
1: Ja, det förstår jag.
0: Att bo tillsammans.
1: Ja. Sen kom du upp till Marbodal och du på studiebesök eller var ju upp? Fick...
0: Nej, sen flyttade vi till Borås sen. Ja. För jag hade med alla de här konstiga studierna som jag hade haft fått uppskov med lumpen. Ja. Så jag skulle göra lumpen på I-15. Mm. Och då så sökte jag ett jobb på Marbodal. Och det var veckan innan jag muckade. Då körde jag svängen om station och la på brevet. För man kom ju inte ut ur regementet den sista veckan, utan det första man tog det var permisuniformen.
1: Ja.
0: Och sen satt man där i veckan. Och då hade jag skickat in en ansökan och då ringde Lasse Dahlén. Detta var 1969 i april månad. Och Lasse Dahlén ringde telefonnumret till Uppav och det kom hem. Så är vi hon. Man ringde ju lite hem allt emellanåt. Då sa hon att du ska ringa en kille här i Tidaholm. Han heter Lasse Dahlén. Och det här numret ska du ringa. Och han är hemma klockan 9 på kvällen då. Så då kan du ringa. Då hade man ju telefonshyttar i kompanikorridoren där.
1: Ja.
0: Och jag ringde klockan 9. Då svarade en kvinna. Och sa det, tyvärr Lasse Dahlén är inte hemma. Och det vet jag inte hur Lasse egentligen tog, men han bestämde ny tid då. Mm. Så det där att han inte kunde svara klockan 9 när han hade bestämt det tog han väldigt hårt, förstod jag faktiskt. Så detta var en fredag och vi kom ut. Jag tror att tanken var att vi skulle sluta klockan 4 på eftermiddagen. Men att efter lunch så fick vi gå. Och då satte vi oss i bilen och åkte upp till Tidaholm och pratade med Lasse Dahlén. Han visade, ja vi pratade lite löner och lite sånt där. Så visade han hos stan då att här bygger man stensiken då. Men vi har en lägenhet här till dig och er som ni kan få ta om ni bestämmer er. Och det gjorde vi. Vi bestämde så att på en vecka fick jag det här jobbet. Året innan hade varit ganska enkelt att få jobb för mig med den här utbildningen. Men det här året var det lite tuffare faktiskt. Jag sökte jobb på fängelset här i Tidaholm också. Och nått på någon tofferfabrik i Skåne. Och lite runt sådär. Men att Tidaholm låg ju bra till. Så att vi var överens. Så att veckan efter så började jag här. Den 5 maj 1979. Och mitt arbete bestod i att granska handlingar som man hade fått, orderhandlingar, med eventuellt nya reviderade ritningar. Så att våran planering, Henry, det var inte Henry Granström utan han var en förr, det var Lundell, Mats Lundell, satt och planerade. Så han hade tider för de här orderna som skulle ut. Så det var bara att få en lista vilka order det var. Jag sa inte det att Kondra Falk fick jag jobba ihop med dem. Och rummet bredvid satt Claes-Göran Falk. Han hade börjat några år innan. Och han hade också gått på skolan i Jönköping. Så vi hade väldigt mycket att prata om där.
1: Ja.
0: Vi kände folk som hade jobbat som lärare och även andra. Den här linjen jag gick där nere var ju väldigt speciell för att där togs människor från hela landet. Mm. Det var en unik trälinje. Man läste träkemi, trämateriallära, trätorkning, maskinteknik för träbranschen och alltihopa. Så att jag är väldigt specialiserad.
1: Det är ju sen, Morgan, när vi har mycket att prata om och vi har roligt så brukar tiden ta slut.
2: Fort,
1: så ja. Vi kommer fortsätta i nästa program nästa vecka. Och i, men vad vi behöver göra nu är runda av lite.
2: Yes.
1: Och vi som har gjort dagens program är
0: Morgan Lövgren,
3: Alf Jansson,
2: Mikael Nilsson,
1: Per Bergström och Marcus Schultz som tekniker. Och vi avslutar med låten
2: Dansar i månens sked med Sussis orkester.

0: Och med de fina orden så träder Alexander Lagerholm och Jonas Storm in i studion.
1: Ja, det var ett tag sedan sist.
0: Ja, det har varit ett litet uppehåll där, men ja. Nu är vi igång igen.
1: Jajamän.
0: Och ni lyssnar ju då på, när vi två sitter här i studion, då är det nog 99,9% säkerhet att det är Sossepodden som spelas in.
1: Definitivt.
0: Och det, vad är Sossepodden för något, Jonas?
1: Ja, det är ju vårat sätt att sprida politik. Lokal politik, regionpolitik, rikspolitik för Tidaholmaren och väljaren.
0: Eller hur? Ja.
1: Kortfattat i alla fall.
0: Ett härligt media där vi kan prata och det ekar ut över Tidaholms kommun.
1: Definitivt, det är ett fantastiskt medium.
0: Ja, synd bara att man inte kan lyssna på alla som ekar tillbaka bara. Men det kan man göra om man skriver till oss på våra sociala medier.
1: Ja, det, mer sånt. Det borde, alla borde skriva till oss och fundera lite runt våra poddavsnitt.
0: Ja, och det kan ni göra på Facebook, på Socialdemokraternas egna Facebook-sida där.
1: Gör det.
0: Gör det, där vi också publicerar de här programmen. Utöver att de går ut på etern och radion. Och vi har en liten serie av program här där vi pratar med olika spännande politiker inom lokal, regional och nationell politik, sossar då. Om varför ska man rösta på Socialdemokraterna den 11 september, 13 september?
1: 13 september.
0: För att söndag. I år är det valår.
1: Ja.
0: Och idag ska vi få prata med ingen mindre än
1: Alex Bergström.
0: Eller hur? Då Jonas, då tycker jag vi presenterar vår gäst för dagen.
1: Ja, vi har ju långväga gäst med oss.
0: Och vem är det som har kommit?
2: Det är Alex Bergström.
0: Ja, välkommen Alex. Det är ju inte först
2: långväga. Ja. Grannkommunen.
1: Men inte idag. Idag är du inte i grannkommunen.
2: Nej, idag är jag i nu ska vi se, det är ju midsommartider. Då får jag nästan göra en kuggis på er. Vad heter landskapet som har landskapsblomma Forget Me Gay? Forget Me Gay.
0: Oj.
2: Vad heter det landskapet? Som man har en av de sju i midsommarkrassen. Glömmer mig ej. Gränsa mot Norge. Dalsland!
0: Ja, vad bra.
1: Vi fick ju inte svara.
0: Jag som hade det på tungan. Ja, precis. Nej.
1: Ja.
2: Jag vill bara impa på er i studion.
0: Ja.
1: Vi är väldigt impade.
0: Och vi är också imponerade att du har gett oss lite tid. Då. Och tack så mycket för att vi får intervjua dig. Men vi ska ju inte intervjua dig för dina expertiser i blommor till midsommar, utan för att du är regionpolitiker.
2: Ja.
0: Eller hur? Ja, och berätta lite kort bakgrund där. Du är inte bara regionpolitiker, utan du har också varit aktiv, som du säger, i Falköping, va?
2: Ja, jag började mitt politiska intresse i Tidaholm. Jag var tidaholmare på 90-talet och flyttade till Falköping 98. Så jag har suttit i socialnämnden i Tidaholm en gång i tiden och var aktiv i arbetarkommunen. Bland annat med folkbildningsfrågor, studiecirkelverksamhet. Jag gick en studiecirkel om EU. Då förstår ni att jag har varit med ett tag när jag säger detta. För det var ju inte igår vi hade den folkomröstningen.
0: Ja, precis. Och så allting började faktiskt i Tidaholm. Det är vi väldigt stolta över. Lite oförståeligt att du flyttade till Falköping sen, men det är förlåtet sen länge.
2: Tack.
0: Vad gjorde du i Falköping sen då?
2: Västra Götalandsregionen bildades ju 1 januari 1999. Första regionfullmäktige jag var på som tjänstgörande var december 1998. Så då förstår ni att jag har varit med om både det ena och det andra i den regionalpolitiska kontexten. Och också fått förskjutningar i ett antal frågor som har tillkommit. Och några frågor kanske också som har tonats ner för att det är någonting annat idag. Och just där, bara för att ta ett exempel på vad jag menar att lagt till och dragits ifrån, så elektricitetsfrågan är ganska given. Den fanns inte på den regionpolitiska, inte den kommunala eller kartan i slutet av 90-talet eller under 00-talet. Men de senaste 5-6 åren så har ju elektrifieringsfrågan inte bara blivit en statlig anläggning, utan Västra Götalandsregionen har ju varit väldigt aktiv att öka kapaciteten i vår elproduktion, elförsörjningen. Det är en sån förskjutning. En annan är utifrån att vi pratar landskapsblommor. Det var väldigt tydligt under 00-talet när Västra Götalandsregionen formerade sig och funderade på vilka uppdrag som vi ska ha gentemot våra kommuner och aktörer. Biologisk mångfald var inte en fråga för Västra Götalandsregionen. Mm. Idag är biologisk mångfald en väldigt central och viktig fråga för vår region. Både utifrån Vänern, Vättern då, som är gränsar mot, men också den maritima hela Bohuskusten. Och vi har ju ett antal Göteborgs botaniska trädgård. Mm. Men också en del museiverksamheter som har fröbanker som är otroligt viktiga idag i vårt samarbete med till exempel Göteborgs universitet för den biologiska mångfalden. Men det är sådana här förskjutning som är intressant att se när man har fått möjligheten, förmånen varit med under en längre period. Ja, det är otänkbart och är väldigt högaktuellt. Och det är inte så konstigt utifrån klimatförändringarna att Västra Götalandsregionen vill ta tag eller också vara en spelare, en aktör. Ja. Utifrån det demokratiska på biologisk mångfald.
0: Ja, vad spännande att det ändå ändras lite vilka frågor som är aktuella och vad som man hanterar i regionpolitiken. Mm. Kan du bara för våra väljare och oss bara kort liksom sammanfatta, vad är det för frågor man hanterar i regionpolitiken idag? Förutom de här exemplen du har gett oss.
2: Ja, det primära uppdraget från regionbildningen, det är ju det gamla landstingsuppdraget att sörja för hälso- och sjukvårdsfrågor, det är tandvård, det är primärvård, det är kvinnosjukvården, behandling, operationer, inliggande patienter, relationer mot kommunerna och deras äldreomsorg för att äldreomsorgen ska ha en god sjukvård. Även om inte kommunerna har ett ansvar eller ens för att anställa läkare, så finns det den typen av relationer. Och i det arbetet så har ju vi de senaste 4 åren från rödgrön ledning, som vi kallar oss för, det är alltså Miljöpartiet, Vänsterpartiet och vi Socialdemokrater när vi har styrt, då har vi haft en kraftig förstärkning för att öka jämlikheten inom sjukvården. Och då är det oavsett om det handlar om operationsfrågan eller om det handlar om primärvårdsfrågan eller kvinnosjukvården som vi pratar om, där vi har stärkt upp för att det ska få ett bättre bemötande, att kökortningarna ska bli reella. Och det kan vi också se. Västra Götalandsregionen är idag bäst eller näst bäst inom princip alla operationsområden och behandlingsområden på att sänka vårdköerna, korta vårdköerna. Och det är en stolthet som vi bär med oss nu i valrörelsen, särskilt under augusti och fram till 13 september. Då kommer vi säga det väldigt, väldigt många. Tack vare socialdemokratiskt ledd region så har jämlikheten inom sjukvården. Sen finns det mer att göra. Vi förstärker ju upp inom äldre sjukvården nu. Att till exempel då, alla som är plus 75 ska ha en direkt nummer till vårdcentralen eller primärvården, beroende på vad man kallar för. Alltså utan bank-ID, utan digitala hjälpmedel, utan rakt in. Mm. För att det är så viktigt att vi också ser 75 plus. Det är ett sådant exempel. Vi stärker kvinnosjukvården för att man ska känna den tryggheten som behövs. Då kan jag ta ett exempel till som jag är väldigt stolt över när det gäller att öka jämlikheten.
0: Shoot, kör på.
2: Vi har under perioden jobbat med att synliggöra, inventera omotiverade könsskillnader inom sjukvården. Och det kan vara allt ifrån att man kvinna utskriver tabletter, man kvinna när det gäller rehabhjälpmedel. Och har man ett sånt underlag där tjänstepersonen skriver fram vad skillnaden är i könsskillnaderna, då kan ju också politiken bestämma att vi tycker inte att de är motiverade, den heter omotiverade könsskillnader. Och då kan vi också styra ekonomiska resurser, personella resurser, för att öka jämlikheten. För det kan inte vara rimligt att inom den här behandlingen eller inom den här operationsdelen så är det förtur för män. Och inom den här och den här kan det vara förtur för kvinnor. Utan vi vill ju att det ska vara jämlikt.
0: Mm.
2: Mm. En typisk socialdemokratisk politik. Mm. För vi vill ta ansvar.
0: Mm. Svinbra ju. Det är ju verkligen konkret exempel på hur man kan öka jämlikheten då i vården där. Mm. Vilka andra frågor är fokus i regionen förutom sjukvård?
2: Kollektivtrafiken är ju otroligt stor i Västra Götalandsregionen. Efter Stockholm SL så är vi näst störst i Sverige. Och det är inte konstigt. Regionen, kollektivtrafikmyndighet som vi är, har Västtrafik som bolag. Och bolag Västtrafik har både utifrån infra- och kollektivtrafikplanerna som regionfullmäktige antar också ett ansvar att också upphandla operatörer, som det heter inom det språket, bussföretag konkret, som kör linjetrafiken som då Västtrafik och den här kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för. Det är ju miljardverksamhet, och så ska de bryta ner den miljardverksamheten till en fungerande linjesystem där det är framförallt då studier och arbetspendling, eller arbets- och studiependling, som är det primära. Och är jag då tidaholmare eller jobbo, eller om jag nu bor i en annan kommun som inte har Västra stambanan eller Kinnekullebanan, då är det ju väldigt viktigt att den anslutningen till exempel fungerar. Så att jag kommer till slutsdestinationen, eller på sätt, mitt arbete, om det nu är längs med Västra stambanan. Ofta är det Göteborg när man pratar i de här termerna. Mm. Och då är det viktigt att anslutningarna fungerar till exempel. Bor jag längs med Kinnekullebanan är det viktigt att anslutningarna är här i Ljunga om jag är tvungen att byta. Mm. Mm. Men linjetrafiken konkret handlar ju om turtäthet för oss i Skaraborg. Om vi inte har 7, 8 eller 10 minuters turtäthet, så är det de taktfasta tiderna mellan Tidaholm och Falköping, att det är en kontinuitet. Jag kan ju bli väldigt frustrerad, eller kan vi alla bli, när vi ser tomma bussar, men det finns en poäng också att bussarna går kontinuerligt. Mm.
0: Mm. Ja, men det tycker jag, det ser man ju.
2: Man ska veta det med arbetspendling eller studiependling.
0: Det tycker jag man har sett de senaste åren bara liksom här i Tidaholm också, till exempel om man åker Skövde Tidaholm, då är det varje 10 över varje heltimme hela kvällen ända till natten liksom, som det går. Man behöver nästan inte kolla tidtabellen, för man vet att den går då liksom 10 över. Så att det har man ju sett, att det har blivit väldigt så, som du säger, att det taktar på ett annat sätt. Det är inte de här konstiga tiderna som känns utkastade liksom, utan ja, det känns som det finns ett system.
3: Nej, det är ju oerhört viktigt för oss i lilla Tidaholm där att det finns kollektivtrafik. Mm. Och det är väl en sak som man saknar från historiskt sett, gamla bussen 839, som gick från Jönköping upp till Karlstad. Och här skulle man ju kunna tycka att det borde finnas en liten utveckling här, att man kanske kunde göra lite samarbete med två stycken andra regioner, så att säga. Ah, ja. Vi har ju många som kanske studiependlar till Jönköping, men de kan ju inte pendla med bussen dit på ett enkelt sätt. Nej, det är ju tyvärr många som får flytta till Jönköping. Ja.
0: Utvecklingspotential. Ja,
2: det du tar upp där, Jonas, är ett väldigt konkret exempel. För det är många som saknar den fortfarande. Jag minns den busslinjen. Den var lite udda, men den var väldigt bra för att fånga upp. Precis. Och idag har vi ju Göteborg, Falköping, och så fortsätter ju tåget ner till Jönköping och så Nässjö som slutstation. Det är också ett sånt exempel. Men det är tåglinjer då. Så att vi behöver fler. Vi har ju den Trollhättan, Lidköping, Skara, Skövde till exempel. Ett annat sån här gränsöverskridande. Mm. De gör väldigt stor nytta för pendlingen. Mm. De som behöver pendla till Jönköping, som du nämnde.
3: Precis. Ja, för oss som inte har järnväg.
2: Ja, men det har ju ett annat syfte också. Det är ju att vidga arbetsmarknadsregionen. När jag bodde i Tidaholm så var det ju, det var ju väldigt hög inpendling till Tidaholm i början av 90-talet. Sen kom 90-talskrisen och då blev det ju någonting annat i Tidaholm. Och då var det viktigt att utpendlingen eller pendlingsmöjligheten med kollektivtrafiken byggdes ut. Bara för att vara övertydlig här. Och det finns ju många sådana kommuner. Och idag är ju arbetsmarknadsregionen någonting helt annat än vad det var på 90-talet.
3: Definitivt.
0: Alexander, om du på en minut bara rabblar upp de sista områdena som man i regionen jobbar med. Har du en sån lista i huvudet som du kan dra fram till våra lyssnare?
3: Klart han har.
2: Ja, som kulturnämndes ordförande i vår region så är jag ju otroligt stolt och aktiv på de kulturpolitiska frågorna. Och där handlar det om bild och form. Och bild och form kan vara hur vi gestaltar det offentliga rummet. Vi tycker att det är ganska självklart. Eller ja, McDonalds eller Biltema-skylten får vi stå där. Men vi behöver också andra uttryck, andra gestaltningar i vår livsmiljö än bara reklamskyltar. Det är ett sånt exempel på bild och form som jag tycker är otroligt viktig. Ett annat är ju folkbildningen, där vi har verkligen varit tydliga från rödgrön ledning i Västergötlandsregionen. Vi har höjt stödet till studieförbunden. Det var 10 studieförbunden när mandatperioden började. Idag är det 8. Det är på grund av tidigare regeringen. De har ju i princip slaktat. De har ju tagit bort 1/3 av det statliga stödet. 500 miljoner kronor under väldigt kort tid. Mm. Där har vi gått i motsatt riktning. Sen har inte vi kunnat kompensera för det bortfallet i våra 49 kommuner. Men vi har höjt stödet till studieförbunden. Otroligt centralt viktigt om vi tycker att civilsamhället bidrar till en levande demokrati. Jag inom kulturnämnden, bara för att nämna ett till, scenkonsten är otroligt viktig. Barn och ungdoms möjlighet att få se scenkonst under sin skoltid. Då är det Regionteater Väst främst jag pratar om, men även fria aktörer som kan komma till skolorna i Tidaholm eller Falköping där jag bor har vi också stött. Just för att levandegöra, öppna upp fantasier, skapa perspektiv för våra barn och ungdomar. Men nu tog jag bara kulturnämnden. Miljö- och regionutvecklingsnämnden gör ju en otroligt massa saker också, den nämnden. Där de ansvarar för innovation, utvecklingsfrågor. Men också det vi inledde med, biologisk mångfald. Där de tittar på hur vi kan förädla vår livsmedelsproduktion. Att få den här omställningen till gröna näringar. Mm. För gröna näringar handlar inte bara om industriverksamhet, utan gröna näringar kan ju också vara produktion inom livsmedel. Där försöker jag vara jättesnabb. Det finns otroligt mycket mer. Regionen eller regionerna i Sverige, de gör ju otroligt stora saker och breda saker för oss medborgare och invånare i Sverige.
3: Och jag tänker att du säger en jätteviktig sak där, just att regionen är stor. Alltså den lilla inblicken man får nu själv när man, om man ska till regionpolitiken lite efter höst här nu, alltså att det är en väldigt, väldigt stor apparat. Och då är det ganska konstigt egentligen att den är så kanske anonym för väljaren. Mm. Man skulle behöva lite utbildningsinsats. Vad funkar, vad pysslar regionen med, så att säga? Men kan vi ta till höst, Sanna, liksom?
2: Nej, det kan vi ta till. Ett snabbt svar på den är ju att det finns flera svar. Det klassiska är ju att man känner sina kommunpolitiker och i lagstiftande, det är alltid mycket mer spännande och då blir det mellanskicket. Men en annan är ju Västergötlandsregionen bortglömt. En annan är ju att det är väldigt mycket funktion som Västergötlandsregionen eller de 21 regionerna sysslar med, och funktionen är ju inte lika mycket politiskt nerv i. Det är ju inte det. En kommunpolitik och en kommunfullmäktige, det kan man hitta utifrån att man känner dem, en nerv och även rikspolitiken. De ska inte ens vara överens på rikspolitiken många gånger, för vi ska kunna se de ideologiska skillnaderna mellan liberal, konservativ eller oss socialdemokrater.
0: Alex Bergström.
2: En kommun och en region så vill vi ju också vara överens, för vi är ju en nämnd, en kommunstyrelse eller en regionstyrelse. Så det blir lite andra logiker också.
0: Ja, bra, precis. Ja, bra. Och vi pratade med Alex Bergström då, regionpolitiker i Västra Götalandsregionen, och skulle du ge väljarna bara kort, varför ska de kryssa Socialdemokraterna i regionvalet den 13 september?
2: Om vi som väljare, skaraborgare till Dalmar och Falköpingsbo, vill ha öka jämlikhet inom sjukvården, att det inte ska spela roll om du har mycket i plånboken eller lite pengar i plånboken, så ska man rösta på Socialdemokraterna. Vill vi ha en väl utbyggd kollektivtrafik som tar ansvar utifrån arbets- och studiependling och i viss mån också fritidsverksamhet, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Och vill man stärka demokratiska möjligheterna för min fritid, för civilsamhällsorganisationerna, då ska man också då är det också väldigt goda skäl för att rösta på vårt parti. Just för att vi tar ansvar både för jämlikheten, för kollektivtrafiken utifrån vår arbetspendling behov, men också säker demokrati.
0: Det var ju fina ord, va?
3: Bra avslutning, ja.
0: Ja, verkligen, det är det. Tack så mycket, Alexander, för att du har varit med oss idag och hjälpt oss att förstå mer om regionpolitiken.
3: Det är spännande att prata regionpolitik.
2: Och så får vi återkomma till hösten med lite mer sådär som ni pratar om, lite bildningsfrågor. Men först ska vi ut och valkampanja och vinna det här valet.
3: Yes.
0: Det ska vi göra. Tillsammans är vi starka. Tack så mycket, Alex, och ha en fortsatt trevlig helg.
3: Ja.
2: Detsamma.
3: Hej.
0: Hej, hej. Så. Och med de fina orden från Alex Bergström och Jonas så avslutar vi det här programmet. Programmet då är publicerat, tänkte jag säga, av Sossepodden här, Alexander och Jonas. Och ansvarig utgivare, om ni lyssnar via radion, till Tillhoms närradioförening, och lyssnar ni via webben så är det jag, Alexander Lagerholm. Ni kan lyssna på vårt program på, om ni går in i en sökmotor och söker på Sossepodden så hittar ni oss, eller våra sociala medier på Socialdemokraterna Tidaholm på Facebook. Och ni hör oss på radion onsdagar, torsdagar och söndagar. Väl mött, och vi hörs nästa vecka.

0: Elgyemsz, gyaszolok nyernő. Elamra hadit va.
1: Elamra hadit vaj, fújna.
2: Elamra hadit vaj, dolgok macilik. Elamra hadit vaj, elamra hadit vaj, fújna.
3: Ülisz na pogódni tida hormen. Pogódni fél tida hormare, av tida hormare. 101,6 MHz.
4: Och visst i helvete har jag glömt att koppla loss plogen. Det var en bra epa-traktor den här, och Börje, den köper vi.
5: Börje!

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om blodsastvalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Auger and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret.
1: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Races och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta av det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det är
0: ändå... Nu har vi drott den ansan, det gör vi varje gång. Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är ju redan för sent för att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej.

God kväll. Klockan har blivit 8. Rock från flera decennier. Varje onsdag mellan 20 och 22.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
3: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
12: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
13: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Vilket hus!
4: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
3: Med folkracebilarna?
4: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
3: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
4: Nej, nej, nej, nu körde de på grillen!
0: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
4: Det blir mängder med folk. 5 000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån!
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
8: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
9: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
10: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
11: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
0: Och nu tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Rockkväll i Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
3: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
4: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera är här.
5: Privatleasing från 2999 kronor.
6: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
5: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard.
5: Eller
6: med
5: Peter i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Det här är Louise
9: och Erika på Skara Motor.
8: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
9: hela sommaren.
8: Ha det nu riktigt gött.
9: Njut av sol och bad.
8: Välkommen till Skara Motor,
9: din BDS-butik i Skara.
10: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
11: Grönt gräs direkt.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
14: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
2: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
3: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
4: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
5: Här är några höjdpunkter.
4: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
5: Se traktorpulling i Freedom Hall.
4: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
5: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
4: Boka din plats på saxentours.com.
5: Saxen Tours.
4: Ge dig minnen för livet.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
11: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Det stämmer.
11: Ja, strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.

0: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
1: Den 8 augusti är det dags för Hurla Triathlon, en av Sveriges mest uppskattade triathlon-tävlingar. Där motionärer, nybörjare och erfarna triatleter möts i en riktig folkfest. Simma, cykla, spring genom en vacker natur med publikens hejarop hela vägen. Utmana dig själv, sätt ett personligt mål och upplev stämningen i Hurla. Anmäl dig på hurlatriathlon.nu.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
6: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Och nu, tillbaka till musiken. Oh.

0: Reklam.
1: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
2: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
3: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
5: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
6: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
7: Fan, du har du börjat sjunga.
6: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
7: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är 30 gånger nu då.
6: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocross uppvis, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
7: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
6: Jo då.
8: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet, elföretaget på Urslätta.
9: Har du fått igång ditt transportband?
10: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
9: Fixar de damer till festen också?
10: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.

0: Man vill ha kul bakom ratten. Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.